Yüzümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargımı kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün padişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gece dayan, döndür gündüze beni. Bir utan, ha utuzu bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu qara yoxsulluğu getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin qəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramdan. Bu indiki kazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahibi rayı əlində dəyi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolu bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən bölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farqı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaş attı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş taşı tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsrətik səsi uza, güzəl havası uza.
Gurbet elde ölsavuz kim geldi yasavuza? Balalar imaçları, öz yolunu pekçileri, baba, nene, bacılar, kardeş yolu bekçileri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilene bir söz sele, bilmeyene bin oxu. Ahır oxu, alemden ahır oxu, yardan felek sinema, vurdular ahır oxu. Ahirattan, ulaştım ahirattan, zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.

0: Osman Yurdu'nun harsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya məni səsləsə, bu aləm havaslasa, bin tək məni bəsləsə, olmaz öz babam tərki. Baxçanın zatı tüversə, yüz levin zümbut versə, bin tək mənə süt versə, olmaz öz nənəm tərki. Bu dünya mənə malsa, sərvəti mənə qalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz qardaşım təki. Dünya mənə baş desə, gözdən verirəm yaş desə, 50 qız qardaş desə, olmaz öz bazım təki. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam təki. Babadan aldım kuşçu baba, den aldım İgidlik, hıryatlılık İgid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım. Hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma, gövlümün yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu, mənə bayram aşı gəl. O ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı. Bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gidər dadı qalı, dadı pəryadı qalı. İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar yeti rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı. Özü aşırət gülüydü, mən nə edim xısmı qaldı. Yar yeti adı qaldı, bizdə fəryadı qaldı. Nə gənclikdən bir umut, nə aşqın dadı qaldı. Yar yeti sözü qaldı, ataşı közü qaldı. Allah intiqam alsın, ardımca gözü qaldı. Baxın mənə nə etdilər, məni qoyub getdilər. Bunca eyləqə qarşı hə xarablıq etdilər. Yevildən sevdiğimi yada gəlin etdilər. Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan. Bir vaxt yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan kazan anan. Kazanandan, yapcınan kazan anan. Bir ekmecin kadrini sor ekmeç kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör. Ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam. Para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam. Kazanı, su doldurdum kazanı. Gelmişim göl başına, sona hanı kazanı. Kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya. Aləmə dərman idim, ehtəc oldum davaya. Bir dənizdə üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz çüməni, dolandım yüz çüməni. Bu dəniz o dənizdi, ki boğdu yüz çüməni. Qəmə məni, sən saldı qəmə məni. Süddadın hardan alsın əzəldən qəmə məni. Yar ağamı, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Neçə ildi bitmir yevlimin yar ağamı. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Güzel var konuşanda dudağından gəlib al. Balalı, balı sevən, balalı. Bir zaman əryan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi. Qalanın toz torpağı, cüt qahvanı kör etdi. Qalada top qapı var, orada güzel yapı var. Bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var. Sevdim vəfalı bəşər, zamanın görən saşar. Hər qalaya baxandan gözümün yaşı coşar. İnşallah qalalılar dönər qalada yaşar. Qaladan atım, əndi qaladan atım. İstirəm qam üzümdən, zalimlərin üzündən özüm qaladan.
2: Yurt hasreti çəkənlərin səsi, Yurt FM.